문과함 보일라고노 아까스바니 아구떠라 대북장자 그때니 폭리 꼭 보러 아와이 반다 하윤이 커랑 하윤이 커랑 반다 보일라 좋던노노 람쇼고 이니니 샬마리인카 파샬 딸크란 딸니 샬푸일라 샬마리 차사이브리라 탐시바 디프라비시 메탈네 샬누이시니 샬마리 니샤이니시도 크리스토 비시 Opanda awa yengi tongo nira, thamti dok pota brimita. Eba, sasai nira dok chichiku kilo harso. Abono karibu sarasa pota dok mega harso bo opanda awa yengi tongo. Akasbani akutala hayu ni korang panda osung. Kok kaham bay? Siang layanen. A borok nino borom manthai. Je borok zengjal tekto kosto. Jesa Jorawobo Kubino Yakaria Aborok no Shoi Shoi ni Hanganan Jeborok Mungshanobo Kiri Awi Kiri Mungno Meseni Mano Osungsaro Botla Naharui Jesit Nung Mani Mano Abunislai Nakar Mungni Bishinti Kabang Mani Mano Rungmung Unka Jotunislai Kepai kuk mani, zemani bay osung sarno, slay mano. Aborokno tinango kepai, engai no engai, jekebo nahar mongo kesawi tongo. Tumung neng, kebo bay nini mani kok bay kok sakhe, neng bini samo thangi manai. Piaba, bini kok bay jepru neng, bo bay kok sawanen. Apronung bini bekause habi maninai ano ani manmung bai bosta khaidi chenmang chenmang bai besu basakha abono naise bos khaidi nang jesu nangmani ingana asepna nang boi bai bo seja jagan lama wa mongsa se khaina mosongke saishung soba khainani serundi